0: Merci la fille que Tadjilo Sote. Si Manana ni l'imbi sucrojit la ouïe radio diffusion national tchadienne, donc à gloire, c'est Kadama Wama de Sisi que Tassara, Magikon, Magisongan, Godotio, Iko Jogi de Kogi. Parce que Pira Latrine, Oumaridis, Oumarwa Sisi, Made que Tabula, la Mata Mab Sisi, Ngan Magasia que Koutmi Karimamouan, Made Sisi, Tadjilo Sote, Bola. L'île Mandae Karisi, Nto Nando. Non so ingot ngai bola jindo ko tikiti sirien na marsi pa go te ba mo wona ji se si sei na ki so do de sense ma nga ba wol se si sei pateng bangi so ngan go do ti ku so ma na bisit na ji go do be te go na ji go do be te tamam te dam beria si gi ya kadrisi yo kuntum ki nagari ne yarna ive de bam si ni ke regisseur d'antenne Hassan Ali fa micro ba Lionel Nomengar marsi pa ko tak la gir jawine kum ji ke te wo pa ye jingam na yalla go so
1: ကုန်းတော့ကုန်းတော့ဘုန်းတော်ရှင်ရဲ့ကမန်းမန်းလေးဒီပါနေခြင်းရဲ့သားကြီးဒီပါနေမှာပြည့်ပါဘုန်းတော်ရှင်ရဲ့သားကြီးဒါသားကြီးပါကြီးသားကြီးပါနာမြင့်ရဲ့ဒါသားကြီးပါဘုရားဘုန်းပါရှင်ရဲ့သားကြီးဆုံးကုန်ရဲ့ဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန်းဘုန Saje aba saje bana miende saje bajiwa
2: saje na tumbo jawa
1: tumbo na mu ikunda jinga ngoso urobo mbonga jinenje manu manu tumba ne jinenje saje de bana ne ne ba saje de ji
2: saje bana miende
1: Ale bawo, we put on what you want, darling. Whom they get in to Baba Ido, I'll be taking it out. They would do banana outside the banana. I
2: get
1: by you up. I get by you. Oh, we move in here to Kungun Toro. We move in it to our own Gunlo. Who mother I get the Kung County? I would do mother can I get the banner at the Taje di jiwa
2: taje banamende
1: ta taje aba
2: tumba jene taje na sunguna bam
1: je kunda kunda dungun bolo buru je kunda kunda dungun gogro bo mai ni je launda kunda dunya to le je kwa su buru de ni ga mena da wo tumba ya jene je taje di bi lo pa ni wa
2: Da taje amo, tumba je taje na, tu rumbo nyabo.
1: Kunama goyang gelari anggotu bo, mama dengan dia gelari anggotu bo. Ia tumpah yang jenis itu taji itu banleng apa piwa.
2: Yang
1: dah taji lewang,
2: taji panam jenis.
1: Yang dah taji amamu,
2: tumpah jenis.